0: اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت اور وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تہوار خود کو وقف کرنے، ایثار اور بے لوس جذبے کی علامت ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ یہ تہوار ملک کے شہریوں کو، خاص طور پر مالی طور پر کمزور افراد کے لیے، انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ انہوں نے عوام سے معاشرے میں محبت و اتفاق کو فروغ دینے کے جذبے کو مستحکم کرنے کی اپیل کی۔ اتر پردیش میں عید الاضحیٰ کا تہوار پوری ریاست میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے آج بقرعید تہوار کے خوش اسلوبی سے منائے جانے کے تناظر میں بڑے پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: لوگ نزدیکی مساجد میں عید الاضحیٰ کی خصوصی نماز ادا کر رہے ہیں۔ فریضہ قربانی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا۔ ریاستی سرکار نے کسی بھی نئی روایت کے شروع نہ ہونے اور ممنوع جانوروں کی قربانی نہ ہونے دینے کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی سبھی ضلع پولیس سربراہان کو ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے۔ ڈی جی پی راجیو کرشن کی ہدایات کے بعد تہوار کو پرامن طور پر منائے جانے کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے حساس علاقوں میں مارچ کیا۔ پولیس کانپور، مراد آباد، سنبھل، رامپور، میرٹھ اور مئو جیسے حساس شہروں میں مزید نگرانی برت رہی ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج گینگ ٹاک کے پلجوو اسٹیڈیم میں سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے باوقار پولیس کلر سے سرفراز کریں گی۔ سکم یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی ملک کی 15ویں ریاست اور شمال مشرق کی 3ری ریاست ہوگا۔ صدر کی پولیس کلر ملک میں پولیس فورس کی غیر معمولی خدمات، زبردست نظم و ضبط اور قوم کے لیے مکمل طور پر وقف ہونے کے اعتراف میں دیا جانے والا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ ایس ایس پی سطح کے افسر کی قیادت میں 400 سکم پولیس اہلکاروں کا دستہ صدر جمہوریہ کی موجودگی میں پریڈ میں حصہ لے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی خصوصی پہل کے طور پر یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام سانچی استوبا کے مقدس باقیات کو منگولیا بھیجا جا رہا ہے۔ یہ باقیات بھگوان بدھ کے دو اہم پیروکار سریپترا اور مود گلیانا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ان باقیات کو پورے اعزاز کے ساتھ بھوپال کے راجہ بھوج ہوائی اڈے سے دلی بھیجا جائے گا۔ کل یہ باقیات عوام کے لیے نئی دلی کے نیشنل میوزیم میں رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد 30 مئی کو بھارتی فضائیہ کا خصوصی طیارہ انہیں منگولیا لے کر جائے گا۔ زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر چوہان آج نئی دلی میں خریف سے وابستہ زراعت مہم متعلق قومی کانفرنس 2026 کا افتتاح کریں گے۔ دو روزہ پروگرام میں زراعت اور متعلقہ شعبوں سے متعلق موضوعاتی تبادلہ خیال، ریاست وار شراکت، گروپ غور و خوص جیسے اہم معاملات شامل ہوں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق کانفرنس کا مقصد پائیدار زراعت، پیداوار میں اضافہ، آب و ہوا میں لچک ہے۔ بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور کسانوں کی خوشحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آنے والے خریف سیزن سے متعلق حکمت عملی پر غور و خوص کیا جائے گا۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس کانفرنس سے مرکزی حکومت، ریاستی سرکاروں، آئی سی اے آر، زرعی اداروں اور دیگر متعلقہ فریقوں کو خریف سیزن کے لیے مربوط کارروائی اور کلیدی ترجیحات پر تبادلہ خیال کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مرکزی اور شمال مغربی بھارت میں اگلے 2 روز کے دوران شدید گرمی اور لو کے حالات رہنے کی پیشگوئی ہے۔ محکمے نے مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، چنڈی گڑھ، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، کونکن، گوا، اڈیشہ، پنجاب، تلنگانہ اور اتر پردیش میں آج شدید گرمی رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، بہار، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر چوکیاں بنانے اور خاردار باڑ لگانے کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی بی ایس ایف کے حوالے کر دی ہے۔ یہ حوالگی بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کا حصہ ہے جو 11 مئی کو کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا تھا، جس میں سرحد پر باڑ لگانے اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے 45 دن کے اندر 600 ایکڑ زمین کی منتقلی کی گئی تھی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے حیدرآباد کی ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کوئمٹ ایڈوٹیک کو امتحانات کی کاپیاں جانچنے کا کانٹریکٹ دینے سے متعلق الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی بی ایس ای نے کہا کہ الزامات غلط، گمراہ کن اور حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیوز

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے امتحان کی ترمیم شدہ تاریخ اور ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیا ہے۔ این ٹی اے کے مطابق امتحان اب 31 مئی، 6 اور 7 جون کو لیا جائے گا۔ آج ہونے والا امتحان عید الاضحیٰ کے سبب دوسری مقررہ تاریخ میں لیا جائے گا۔ این ٹی اے نے بتایا کہ اتوار کو امتحان دینے والے امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں، اور این ٹی اے کی ویب سائٹ cuet.nta.nic.in سے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ 6 اور 7 جون کو امتحان دینے والے بقیہ امیدواروں کا ایڈمٹ کارڈ جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ سی بی ایس ای کے 12ویں کے امتحان کی کاپیوں کی جانچ کے عمل میں کچھ کمیاں آنے کے بعد اب دوبارہ جانچ شروع کی جائے گی۔ نئی دلی میں سی بی ایس ای افسران کے ساتھ میٹنگ کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں جناب پردھان نے کہا کہ افسران یہ یقینی بنائیں گے کہ سبھی طالب علموں کی شکایتوں کو حل کیا جائے اور سبھی سطح پر جواب دہی طے کی جائے۔ بضابطہ کی ذمہ داری لیتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ ان کمیوں کو دور کیا جائے گا اور مناسب حل نکالے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم کے ترقی یافتہ نظام ہے۔ بھارت کی کئی یونیورسٹی اور ادارے، ساتھ ہی دنیا کے کئی ادارے اس نظام کو اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے جب سی بی ایس ای نے ملک میں اس نظام کو لاگو کیا ہے۔ جناب پردھان نے کہا کہ تقریباً 4 کروڑ اسکین کیے گئے صفحات کی جانچ پہلی بار سی بی ایس ای کے ذریعے او ایس ایم سسٹم سے کی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات شیئر کریں گے، یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں ایڈیشن ہوگا۔ اس کا نشریہ آکاشوانی اور دور درشن کے مکمل نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر کیا جائے گا۔ ایثار اور قربانی کا عظیم تہوار عید الاضحیٰ آج پورے ملک میں عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر عیدگاہوں، مساجد اور مختلف مقامات پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ راجدھانی پٹنہ کے گاندھی میدان میں بھی نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز ادا کی۔ ادھر بقرعید کے پیش نظر پوری ریاست میں تحفظ کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، حساس مقامات پر اضافی پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی خاص نظر رکھی جا رہی ہے۔ بقرعید کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مورمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیراعظم نریندر مودی، ریاست کے گورنر سید عطا حسنین اور وزیراعلیٰ سمراٹ چودھری نے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ریاست کے شمال اور مشرقی حصوں میں آندھی، بارش، بجلی گرنے اور ژالہ باری کے واقعات میں 8 لوگوں کی موت ہو گئی۔ کھگڑیا اور مظفرپور میں 2-2 اور مونگیر، بھاگلپور، مشرقی چمپارن اور مغربی چمپارن میں 1-1 شخص کی موت ہو گئی۔ وزیراعلیٰ سمراٹ چودھری نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے ورثہ کو 4-4 لاکھ روپے کی امدادی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ مدھوبنی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی انتیودے ٹرین کے ایک ڈبے میں آج صبح آگ لگنے کے واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی ریل انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ہمارے نمائندہ نے بتایا ہے کہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مدھوبنی، شیوہر اور سیتامڑھی ضلع کے کچھ حصوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی گرنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس دوران 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیمور ضلع کا بھبوا 42.2 ڈگری سیلسیس کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔